0: Тон, Телоя, Антена, 9:35 навајам се за јутри.
1: Аха, слишам ја да си неки по-англежи у свој на глас.
0: Hello, every and buddies. Тоа е Антена. Идемо си представат една задела, каде на тоа кам јас јутри редна допуст у Нью Йорк.
1: На порука Тейлор Свифта.
0: Ja, да сме свинско богати, да мамо днарја рис неумејено. Не?
1: Дејмо си представлат, ја, било би добро, ампак не вем че смо там. Ла би било, фан би било да днар ни новена овира. Писмо енкрат у лајфу, а?
0: Е, сај за енкрат нимава тех проблемо,
1: на
0: не?
1: На жалост.
0: Ма видела, здај кај бо јутар пр мен, не, могуче бо она дала мендерију, ка сам пршу, не? Еш, то могуче...
1: Деше мен ке пренес.
0: Но, ампак, че си тако екстра богат, не, рецмо, можеш нарез предпорочна погодба. Тейлор Свифт, моја бестфрендица, се јутар поручи, ба је, то здеше као скрност.
1: Ја, ја.
0: И ја е составлено.
1: Ја, кар је моје, е моје, кар је најно. И тут моје, па кар је ни моје, ше бо моје.
0: Тако
1: је, тако је. Некак. Ја, Холивуд је то, и пач Марсик, до се хоће докопат до богатства. То па мамо те 70-летнике, ка ходио с 23-летницами.
0: Не.
1: За летлюбизнија, си сам сличано.
0: То је любезен, то је любезен.
1: Па те грде милиардерија, ка мају си неке худе жене, јас то наштекам.
0: Јас па. Љубезен не познаме ја. Љубезен е слепа.
1: Љубезен нема цене. Охо-хо-хо.
0: Нема.
1: Севеда.
0: Тоа е љубезен.
1: Окей. Okay.
0: Тако, кога сме богати, здеј, гремо се ше ми мало поговарјат у тези стварех, кај би видало порочно погодбо, предпорочно погодбо, да би устал вън, не? Кај би написал нутре да хочете ми тви? Например, Хана?
2: Пос.
0: За кај?
2: Мачка. Кирокол жвао. Кирокол живо бит ја сам не он.
1: О, Марија.
0: Okay, okay.
1: То па е, мислим да тле па су били неки проблеми у задју. Дај нама, огледам ше ти за SMS-ом на 0413300 напиш кај па ти мислеш да би дал, озрема кај ти хочеш да би дал своја предпорочна погодба, али јаш кај па ти правиш?
3: Јас би дал предпорочна погодба кр правни строј.
0: За која?
3: Зато ка не знам прт и нити не знам купат строја.
1: Чак и мао. Прво, закај би пол обдржу правилни строја, че прат не знаш?
3: Ја не вем, затока мам жена штимане, ти сте 2-3 програми, кај ги знам порадна, ти ќе купам здеј наога, бо жива гроза.
0: Се право пред знаш, па купу га, па не, то па ни шанс, тој моје, ти га не дам.
3: Тој моје.
0: Како добар. Ај, Матија, се не ме тут јаву. Матија, дај повеј, кај би дал па ти упорочно погодба да би могало стат само, амбак само твоје?
4: Вибратор. Зато крлеј, нас игре јебат, па се не бо с тем, кар си ми скупа, не?
0: Tole je Antenin Summer Hit. Oh, tale ba pa prehuda, tale ba
1: yes,
0: pa kuda.
1: Ne moram.
0: Ne, ona uživa sa
1: oh
0: ne, ne to ka sam jas plaćao.
1: Oh my god.

0: try.
1: Школа вруче, дише вода чист мокра.
2: Полетие на антени.
3: Найвечи дом, најмногора.